Gostaria de lali, que debeno, kçandebeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuani ho kalibike, bizuani ho evnam bevine, bizuani ho binuse, bizuani ho buane, zuani ma, tercih mal.